svak od nas je župadao. Mislio je da ne gre već napred. Dvigneš glavo i znova vrneš se mučnejši kod pre.